0: Testing 1 2 3 4 4 3 2 1.
1: Mekui kut kuluda pa. Mekui kop tikate mangkoko. Mekui kop tikate mangkoko.